Točno je 7 sati i 12 minuta. Dobro jutro, poštovani slušalci, dobro nam došli. Feral Radio na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Dakle, družimo se u okviru jutarnjeg programa. Nedelja je 21. junski dan 2026. Ovo nedeljno jutro lijepo je sunčano, 19 stepeni Celzijusa, prema prognozama meteorologa pred nama još jedan lijep dan. Biće toplo pa i vruće. U nekim mjestima najavljeno je osvježenje u vidu pljuskova, što će dobro doći. A mi vas naravno pozivamo da budete i danas uz nas, uz program Feral Radija. Jutro sam vama Mirza Mušanović, a preporučujemo i našu domaću kafu, kafu, kofi. Još jednom dobro jutro i dobar prijem naših talasa.

U nastavku jutarnjeg programa informacija iz Bihamka. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. I na putovima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekuje

0: od 74,20, 205/55 R16 veća od 82,60, 225/45 R17 veća od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš PGL.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene knjige.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Gori, gori srce, Kemal Malopčić, Zamireta iz Barica.

0: Ja sam za prekini. Ja sam za
1: Radio Feral.
0: To nije dobro. To nije dobro, ma. To nije dobro, je. To nije dobro, ma. To nije dobro. Kako pa ja?
2: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09

0: Još jednom veliki pozdrav, slušajte Feral Radio, 13 sati i 1 minut. Ukale si trenutno 31 stepen Celzijusa, a u ovim trenutcima najtoplije u Mostaru, 35 stepeni.
1: Ja mogu sve da oprostim.
0: Idemo mi dalje, sledi još jedna emisija muzičkih želja, broj Vibera 062 570 999.

I nastavljamo dalje sa vašim porukama i muzičkim željama. U narodnoj porci piše, ako može, Mitar Mirić i pozdrav za sve slušaoce. Evo Mitro.

Slušamo Adnana Jakupovića, u poruci piše za sve koji sada putuju i pomalo idu put svoje BiH. Pozdrav vama u studiju i režiji, hvala, veliki pozdrav od nas. Zaklanjati kuću.

0: i ono će na tomo jađenom narodu da zaradi neku paru. Pa gdje će ti bre duša Šljiviću?
1: FM 100,4 MHz. Radio Feral.

0: Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Yavuz Company.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: 6 već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informacijski.

0: informativni, TV Teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.